0: Вечерні промінад.
1: Вечерній промінад.
0: Вечерній промінад. Вечерній промінад.
1: На Ретро FM Латвія.
2: Ну, сейчас немножко пострадаем, поплачем и будем прощаться на сегодня. Так мы с вами понедельник и отработали.